0: نهاجمه کی یاکوان جلکته دی ترکوینیو مرولا انسامبله فیتس ویلیان دیرسان ویژن فهی 6:50 Rádio MEC clássica e atual.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Gott der Vater, de Johann Pachelbel, órgão de tubos Joseph Payne,